0: 何を言うんだよ、カズヤ。
1: だって、まどかお姉ちゃんが、京介お兄ちゃんにキスされそうになって、海にドボンしちゃったって歌でしょ。
0: お前な。
2: カズヤくんにはかなわないわね。
0: だから俺、こいつと一緒に DJ やんのなんて嫌だって言ったんだよ。

0: あ、とにかく気まぐれオレンジロードのシリーズには今かかっているオレンジミステリーの他にもたくさん歌があるわけで、
1: レコード買ってくれよな。
0: こらこら、子供がそんなにレコード会社に媚び売らなくていいの。
1: だってプロデューサーに気に入られると芸能界にデビューできる。

0: オレンジミステリーでした。ほんと気まぐれ天使には参りましたね。
1: 何よ、どういう意味？
0: え、ああ、いや、あれ、ヒカルちゃんはどうしたんだろう。確か一緒に。
2: ヤッピー、ダーリン、ヒカルならここですよ。
0: あれ、ヒカルちゃん、それにクルミとマナミもどうして海なんかにいるの？
3: はいはいはい、あの3人には気まぐれオレンジロードのいろいろなお話のそのゆかりさん。
0: え、
1: じゃないでしょ、ゆかりの地。
3: なはーでしたでした。ゆかりさんはお兄ちゃんがクラーっとなった年上の人の名前でした。
0: お前な、
3: そのゆかりの地を訪ねてもらおうってことになったわけだよ。すごいでしょ
2: ダーリンと一緒にいられないのは残念ですけど、私一生懸命リポートしますからね。私のことを忘れちゃ嫌ですよ
4: おいおいおいおい、オーバーなんだから本当にもう。
2: ねえ、お願いだからヒカルちゃん、モニターにベタベタ触るのやめてくれる？
3: ベタベタベタベタ、ダーリン、ベタベタベタベタ。
0: ちょっとヒカルちゃん。
1: はい、皆さん、ここの海はどんなお話に登場してきたかわかりますか？
2: はいはいはいはい、確か第8話だったわよね。
4: ああ、覚えてる。ダーリンのお父様に何を隠そう、この私がモデルにスカウトされちゃって。
2: でしたでした。
1: でも京介お兄ちゃんたら、まどかさんにもモデルになってもらいたいなんてわがまま言い出しちゃったのよね。
0: おいおい、
3: そうそう、ぷいっと帰ろうとするまどかお姉ちゃんに。
0: ヒカルちゃんはこの際関係ないじゃん。とにかく俺は鮎川がモデルになってくれなきゃ嫌なんだ。
1: まるでダダっ子だね、春日くん。
3: なんて、お手手つないで砂浜を走っちゃったのでした。
4: でしたでした。
0: おいおい、そんなことをヒカルちゃんに聞かれたら。
2: 大丈夫よお兄ちゃん、
1: ヒカルちゃん今コーラ買いに行ってるもん。
5: Of course you took in your son, my son, our son, and you taught him what he needed to be a man. I'll give you that, because most men ain't man enough to do what you did.